0: nupi engang leiraga atopa nupi nungsiba ahan thangda nungsi nungol irang tau bai si akoi khunai si dati chatna daba maring marang ba tawhai da bo ilog nei aduna praman oina hairab da masidi kare ani akang bo upal da hulak pa yening natraga satngam dana kom na ken khibale natraga unkha da hulak pa yening haitai
1: hai bi basing do loina phajei adubu aidi akon bagi unkha da hulak pa yening haibase oisen
0: haidi
1: haidi akang ba upal da hulak pa yening haragadi saite oimalli imagination hemen bahai gadra akang ba upan da yening hun bahai basidi aseng bada di hulleroi da bani aduga amu sangam dana pomna pomna ken kibar lai haibasi sine mingse thonong na kanmali pom de pomla aga sungsa saki da basi chu nungai te
0: yai asa thamsi thamam ba hinga tandan li mangal ni adai de
1: aduga vaccine gi unka da hulak pa yening hairaga di unna ngam dana yening kang gi basu yai yening na akhang kanduna phairel lamta phawa khangduna sengba yening tha lak basu yai yening gi marai ba amadi thamse kang kibra natraga mapung bhabu una oirak para haibe do
0: aina nga ngudi khajikta nangna sandok na taku nen phajakre aduga akanba awang ba sambal na mai kai mari makhajin kre uthokpagi lambi pomba thingjin kre habasi kamdo
1: hoi adusu kari gumba posa amabu so aning da badagi te haning da ba kahe ning da badagi saman khabani kari gumba da posak tu te kai khraga sambal leho basu yau पोषक तो ले पुंसी लोय की बा मांगी बसु याओ बालिंगी चकपल थु गाय की दुदी
0: होय बालिंगी चकपल थु गाय की आई न थोना फर दी नंग सु थोना फबी ओ बिगी इंगी दम दी उरे अहिंगी तंद नते मंगा तरु नि पान खलक त थाम उरे नत्रगा अहिंगी ममई द फरक द थाबल मगी मंगा ल तो लिबिया आई नंबर नुसी
1: ऐसे नुसी बकांगी तामो
0: यारे पोकुम तो नहीं यारे अदू वो इखोई निकदाई दे लेप कदेगी कदाई पावसंग चिन कदेगी नुसी ये दिन तराई तराई शापुंग बदी आना रो न तरका थमुई नुगी नुसी बसे थोड़ दूर नुनो नंसिल लब तिंग थोड़ नापी की लाइब उहें बत्रा
1: असुम बनी तामो यामली इखोई निदन तना अतोपक अवाब पोथाना नबनी नुंगाइना नबनी हाइदुना वारी साब याब नते तामो सुखना मत वारी साबिगन ऐ सुखना मत साजरो
0: हायरोदा
1: अदुगत अंगांग सिंग खंग अदि एडीसी बने फरिको
0: हौजि फौगि सथरिबे वारी परिंग सिददि फजेद बसो पया बमत याउद्रित अमरोमदा नुंगसुलोंगि सने बिददि एखोइसे कसु गाइदि मखोइगि दि लुहोंबगि मसिं ककति
1: ऐसु हंदक पाउसे अमद थेंगनकि नुपानने सही मौ ड्रामा थोइद मरि रक्सु बलुवोंग बने अदुगा नुपीदुन सही मरफु अनि रक्सु बने अखुइ साइद सुनिदा एखुइ गिदौदो नुपी मंगा थी हाय इने यमसु लैरमि मयु मंगा ल पाले हाय
0: एखुइ गि सुनिने एखुइ पुपुदो नुपी अहुम लो लमे ये एखुइ सिने याय मदुगि कांगुने
1: मापन तरा लोन बसु याओ याय
0: फरेसे अखोइनि वादलास छे आंगांग सिंग परिखाग लोरगा ट्यूशन गासि लोरगने कोलकाता दा निनि हुनि दं कुइथरु सिरा हा आइगी सप्लाई पोचे लोबु सकदव लय
1: थामो ngasi mati ai pa kom pi kiro nomi kara da ngai biyo aduga sidegi di sumai no wari sa ba sukara tu ase mi ateina ikhoini se chikthana ma le khanaram mi
0: सिदगी फोन फोन सुद नात्रा
1: हाई
2: वाथोनी चेल से मीनबो
3: तंपाले नंसी उनद तलो उनब खुद चेल से चेल से नंगना मिंग कौरीदो मसीगे हेन भी खर था
2: अखो
3: यूदने खाई आंगनी इमा पाबों याम
1: 이야마 아니도나 나원다 카리가웨 두데
3: 나나오카웨
1: 아두디 에코이니기 양앙레이트링아이 모이 바바 하이드링아이 모이 나나오나 하이바 하이드니네
3: 파리시 파기다라노 시와시 도와시 마이코 능나 아둑 얌시에닝이 시크레이
1: 아스 호 삭 티비 아마나네 낭부 숨 룸두나 라이브도 파칼레붕어 야 파칵크르자니 삭 티바 미시디네 마징 마손 마칸티 얌 파타브네 붕어 마나 낭원데 라이게 카이나 짭융네 닝크레디네 라이방엄 도리자니 아데이 아마나네 에코이니자 라리수 아마따 오이라로 라이 마카탐 타바 마타 망나바네바 아두게 사루 낭나 윰팔라가네 낭따 앙앙세 모보네네 파이예 아스 누미타너스세 그럼 간첸시게
3: 담팔레 능지 스능지 탈리 기디 기디 기디 아스 포르몬도 운진다 시엘시 시엘시 아이 캉멍엄데
1: 호 캉멍엄데 나바네 앙앙이네 앙이바 아두앙니
3: 오이니 담팔레 하이엥 줌라 간데 아이셰 능능엄도 마 미네이셰 티앙나도 마리 누피능엄미
1: 호 아두보이 코이니 나노보이도 리라바 호지간기 나하 윰판 바얌 얌나 호응어바네
3: 까리 호응이바 까리 호응이바
1: 타이나 에코이 이도 아보 코이기 마탐데디네 누파나 누피 티나 티나락나비하이 누피세 얌나 돈나 탐비라메수하이 푸비 제비드나 수닷드나 수닷드나가 탐비하이네 아드다기네 에코이 이마호이 바보호이 마탐데디 누파나 응엄바수 누피나 응엄바수 마락 오이나 두다기
3: 아두다기 하우지 마탐데디 아야마나 누피나 누팔락나데 부비포 용나데
1: 락나바나 디예붕어 누파나 누피 누시바 헨젠나락바 아두나네 누피기 타벅 마땡팡바 하이베인베 헨나락바기 와네 아두카리다기 노캉버나
3: 누파나 누피세 누시베 헨젠나락바 아이기 아이기데 톡버기 하이디 샤이샤기디 강드레과 미기데 숨비행보다 누파나 마기 누피기 펀데 칼리시케 있는 강바
1: 그리 칼리바
3: 마시누 비지나트레디 말렴시다 이기 누피야 테일라이라로이 콰이데기 퍼저브스 이기 누피니
1: 생베이라
3: 콰이데기 퍼비슈 이기 누피니 시니 강어로
1: 아드 낭디 칼로이 잡아
3: 아하 칼리다 낭 슈퍼제이 나 코이 마 슈퍼제이 아두부 이마데기디 낭네 예레 퍼저바
1: 아두디
3: 와 마카낭 안에 시 숨브로
1: 카리 와노 하시바
3: 루홍보다 맘도 마야이다 누피나 누파다 레이사이라가 누피나 누파다 코이람이다나 아도 코렴비기 마르원도 오지 마탐데디냐
1: 가리 하이나리바
3: 이붕어 미야마만데 코렴 선나비기 와니 나욤데 역히선우 아이는 능부 락나게 캉니 시네 예수므라
1: 줌라란 바디 캉데다이디
3: 아테일라이리 이마가 능게세 고티용 못해 영 동민의 시 코이니부디 빵틴틴나 크라니 빵야야나 크라니 이마가 능게세 빵나브라 빵나다브람 디잉 톡시고 아마론데네 스누피노 보이시 넘버자니보
1: 가링아미바
3: 인탐타 잉크라버두다 루홍보서버드네 빠카로 프리나마가 이나피야 빠바마가 누미당기 뿡따리니 파모 캉이냐 릭샤우드수 낙샴데 유이디하 아둠 캉이보
1: 아두디카슈나티예붕어
3: 하이네 누피시 말렘이마니 캉칸비니 타마폰타라나우부라가 앙앙우나리브니
1: 아두수카슈나테다
3: 아두보 진바탐기 모우싱시디네 누파두기 마마마파 누시카르 마신마나우도 kaina halaga nupaduna mayam do phatti han mangamine
1: mada tapna tapna chehi ama ani ani ahum dane adum oja kizan
3: madu ai sukya he yaroi ai dine nanang ba sukya yaroi si nupi gi thabakai ai sung doktor ai sung doktor
1: ho tonga na chara ga ne ai khoi ni de lai ra kan da bu ai na ngamak ta ba matam da nang na thabok ta do ba chak thong da ba yaro dro
3: ai di sung thong he thong sung thong he thong
1: ai si ma di hai ne mayam nupi na nga me nga me nupa se anam aha chu re hai na ri se masa masa di khangja pote o phare se aduna tungi wan chen badine chele se ko ngase
3: nang na sin se hai do ina yar nang nei singa me utpani sukien sin kiroi aina pa ma tam da ne ma tang sa ba da se ni
1: ta
3: khara se hi khara si dine ai se lo ai si ni mu sin se ka no na wa mang je ni
1: ma thang de de no thang nya si ni
3: ko tam pa le ai ti sin sa ka da ma tam yo ai sa le ai sa le sin se ka no ko
1: ai se lo ko ai se lo ko